ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
chibzine na taga humong jamnyum ga kabda zik chibzine yin na Arjia chiwa angung ga gnam zir yi khtong zapan thai yigan tso zir yi da na ta taga Hachang chagra yin na mo gwa nari rong karpa yin na tok go ga lor gi yin nari mo ta yin na kacha nyong nyong zik shia zay jyo ta muri Ta yin na terang karsong zay jinda chimu zir yi dine na humong jamnyum zay jinda taga njiksar nyang niga terang karsong ga nirka man na ta jamnyum danda sadang sa yin na yin kyo gi yin nari da tihlaq bar ga terang karsong ga nirka ba Tetsira bifya gya ami mavche da kya da khukak jen rambu mavka gha zen re mo da na ta kantar khen na ta gha humo ndam nyam zay ki din rostang ta chi muzir e zina yin na ta humo nye gha ta gha njik tan ta ma khwe zi gyo nare sanak tan alam zi gyo nare ta gha mtok mung gha vshawa zi gyo nare mo chi horab zay ki zi dar gha mo zay ki zi ngi vshawa vshi tan yo na ta ta gha kyum za chan zi gyan na chik shik na ta gha ukchi gi chi muzir nare zina na pumo ndam nyam gha kacha zi gyan na za khun zay ki zi gyo nare tar gha po woyin na uri Targam mochi ga fya na tagar kyum tag mazin dugo tagar sa ta chi gongshan mesa jambu tam go fya wa yin na yin na ta chumu zin nari zina terang karsan ga nirka ba fya na tagar pomon jam nyim ga kacha zi fya dgo di hali ba ga rka mo zri da na ta yin na tagar ndo so fya na chi humo zasun ga bar yin na chik tsaf kar kya gyo o ma tsa bi fya na terang karsan randar zi gata nga yon na pomon jam nyim yon chok gyo argam mo yin na rtam kya chok gyo Tergabu yin na hui tabzhin yin gyo, leo ngu tenzhin yin gyo, nda tsongman di taga terang karsung Yatuk ni ga chirse ti yo nari, chashung mu gna bi chirse ti yatuk na gna bi kasa kursi nyan wo gyo, jimtsin dhamu ria Yin na chen na bi chik tu dana, terang karsung na bi kasa ka chev kya, nakhto lara nga ta kajang mu rup kya nari, ma jajang ngu mung chika gyab rup kya nari dana Ta yin na taga de, tsik za wa chambu gwa nari ya, wa nama chambu shur gwa nari zay gyo, tamu yin nari mar tuk bima, tsika bi fya jami fya zi kya da kukak jin ruan bukak, chuk chuk chama taga chuk na mari zay gyo, jim sin tamu yin na. Yin na terang karsung gwa nir kiba taga pumu jam nyam ka kacha mung mung zi fya gu na, ta taga kacha nyung nyung nyan dena yin ya ki tak tong tong an cha dena zi fya na. Ta uchi ka terang xe na chimu zirib zinan na ta ngum yu zinan yin te chik ho Hob zinan bi ka siga chev xe na ka ngum mar chi ghe yu sa zgin nari ya Ta tiga nan bi ka siga tab ji ka siga cha chi ghe yu sa zgin na yin na Xe gu na ha li ba ga kam uri da na ta kirpa ban chi ta yu sari Ndru dan siga nyan ki yu sari ya mchi khwa gu mo ki yu sari ya Ka vang uga ting gu sari da na Ta ri da na kin nan bi cha yig za ga nan bi ka siga kong nung tig chik da gu na Riti san rung mu xer lam tig chik da gu na yin na Ta uk chigi terang xe na nan bi ka siga chev xe na jirig na di na rig jay wani nyan na kwa jay wani zi xe gwa na rib zi na tang hui tagda ka nam gwa mung zi xe nchuk gwa na Tsiga tsa wa mian na chan cha to nan dapa mian na cha zi luk jo gwa usam jo jim san da muri Yin na chimu yin na rib zi na terang khar tsang po mo nram nyam ka ka xe ngi ta da kwa na fya jo ta muri ya Ta ngi taga tasara san chuk xe na uk cha xe na nan bi ka siga mar ng tondur ka kwar ka kab da yin na yin na uk chiga chik bak chik jang ka taga nram nyam ka ka cha da nam chandur ka ka cha zi mar tuk bi me ga Terang kartong sa tong sa yin na sa chin dur tong dur me nima khar lu gong chuk tar wu yin du gu nan bi so rak chik nang an zi yon na gai mo lim zim mo le ye kuo yin du Sa tong si yin na nyo zi gom chong tong zi da nyo zi gom yan cha zi yin kuo nan zi kyan na terang kartong kyan na mergum tan dur ki chuk den chik Tsong man di lang gu ta gu mong zi kuo du gu yin dan da fya pa tsong ma huk du gu

ri shigdan chen zor ga le yang anyo nong go ya la ri nisteng go ma zul ena yang go ma zul na ya la ri nisteng go ma nd tang ka re yang go la na ya la ri tangir jo gar zo jag ya yang man jil na ya la ri tangir jo nag zo jag ya yang ya ni jil na ya la ri dim